سيفيل تيمين ما يروجا إني داستواران دناكو بسادو شستو بين شاواتان دا لسران سري سوري كرنا كودنا فوان داجي چل شاواتان دي زفيين كو برهمين چاندني دا هبون وما شاواتان دان بامران دبو بو كوجي بي برين داريا دناف سيفلان داجي چيبون وزرار تاني جي مدي بون وامجي برياريا كو ام بريار دخن كو بدوي آگرادي قادين كو دارستاني وزفيين چاندني دا كو نيين بخستين ولولين كو چرخاین کو او شوشتین کو ایوالا لسر روین کو ریین ناین کو آویجن او آگره کو بلددن کو آگاهین کو هش کو او ایل دردور مالان انجی لسر کو قراخین ریه کسی ناس کولان چالکی ها رو مشتنه که تک برین ای کو جه آلیه خش پیجا دارن کو و هات بو بادان دا کو دا خازن دا گر کرنه که کسی یتین کو گری دا یه ریجی ما بری بگن اول چاچا خیا کو سبیه بهرات لباجاره کو دیر زوره

gel. Bilindi bu nazide ya. Ye kule çunin ku bakar akarına o müskür kırına o ku soktor ya kodar ya yuval atyancı. Her emeji ku da hazin kırına o ne çar kırına. Kule paya payda kırına ku altır mafidin ku baycayı yenu. O avla tiraji ku aram tiriye ku bighira ve beku tondi tekez kibye. Ku evji khata ku mesari min ku. مساریان کو دنو په بن کو صدما خورت کرنا پیام دین کو پیوان دین هریمی او کو پش خستما جهف کاریا آبوری و پش ارسازیه دنو بره همو والاتیان هریمی باشتر ده و باشتر بنا کو جی باشتر بنا ترام جی و ده کلوکتیا نوت هیده جی کو ده انقرایی

panālu runišķini lukcēji. Dēdēmā lukcējīdā panāla binābēku labā zirgānīdā asuja nūš nūvecīkie uzsūrīja dažīt ili darhastīn. Un dēvē plānī dažī, ko herdu vazīrē būlots uršērži bešdārjā dēbēn un plānā žīža ālīja berpirsīnku nūčējien ābūrī un dērjājījēku anodolīžīku sarhācija ākanžī vežī tēbrie vēbērē. Runiştinako diplomatik. Runiştinake taybetide. Balyozi Ankara'yı ile Şam'ı Nuh Yalmaz'da. Korona hiya bıxı. Sertekeliyen bazırganiye lojistikki jihil birinayen ki Nubiyeyen kodina vbara her duvalatiyanda. O her vahajin behseko entergasyona ku aburya lehere meydike. O planeji ku fersandaya oku posta iji kırınıştına ben navedi serdemanu o fersanda oku potisyona ko beştariyan ko vankesanji brevedi çe. O saroke odaya peşe sazi yege gaziyan çabe Adnan Yenverdi. Saroke odaya bazırgani yege gaziyan çabeji Mehmet Tanji Yıldırım. Saroke odaya bazırgani yege hele beji Mehmet Said Şeyh Elkar. سروکی آدائی پیش سازی هلی بجی ایما تاها القاسی و آفلانا جی جعالی کو مدیر هریمایی ری ببریا هلمی هریمایی غازی انتراوی انشاسا آنان دولی جی کارم کو کشلار و تی بری و برین و دیده جی گرینگی استراتیجی که خطا دیلو که و هلی بیی که دواری آبوری و بازرگانی جی دی نرخانده